tu wa mama on fun yo ma du wa kigbe o ru balada mi da mi lo wa agbara ile baba mi.